Bandung 102កុំភ្លេចណាថ្ងៃទី6 7 8ខែមេសានៅវត្តកុកអំពិលហើយនេះជាបទថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ